0: voy, voy. Yo. Hola, es aquí. Yo. Tulepa nyt sitä kappaa.
1: Ansaitsette joku Crean peasen.
0: Niin. Lintupaistin.
1: Lintupaistin.